0: Evar baş. Nêçîrvan Barzanî Serokê Herêma Kurdistanê pêlikefta 205 saliya ragihandina serxwebûna Amerîka pîrozbahiyê li Serok Donald Trump û gelê Amerîka diket û dibêjî dem dixwazin hevpeymaniya li gel Amerîka bû paşa rojê berdewam bît. Mesrûr Barzanî Serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê di peyamekê da pîrozbahiyê li gelê Amerîka diketin bi hêlkefta 205 saliya da mêjûya îmzakirina ragihandina serbixwîya Amerîka. Şandê Dîwana Çavdêriya Iraqê ji bo hîrbîniyê di dahato mezextiyan da gehiştiye Herêma Kurdistanê û dê hîrbîniyê di dahatê sê heyvên derbasbûyî da ketin. Hikûmeta Iraqê dest bi ser 22 defterên dîyên dolarî da girt ku kesekî diviya wî pareyî îbrêka firokxaneya Kerkûkê ji Iraqê derbêxît. Nivîsîngeha Elî Zeydî Ragihan serokwezîrên Iraqê seredana Wezareta Bergiriyê kiriye û gotiye rêk nahê te dan çi çek ji derve yasa û dewletê bimînît û jê derên gendeliyê jî dê hişik keyn. Elî Zeydî serokwezîrê Iraqê şivedît kombûna civata wezîrên Iraqê da biryareka nûî li dûr babetê berengarbûna gendelan da û got daxwazê ji welatiyan dikein pişikdarî proseyê bin û zanyariya li dûr samanê giştî biden. Her kesê zanyariya bide teme li dûr gendelkaran dê pişkeka parey jî wergirît. Nûîtirîn amarên qurbaniyên erdhejan hatiye belavkirin ku li 27 heyvaborî du erdhejên pêza 7.2-7.5 pileyên rêxter Fenzuela hejandiye û karesatên mirovîyên mezin paşxwehê lane û nêzîkî 954 kesan jiyana xwe tê da ji dest daye û 16,000 kes jî birîndarin.
1: Bu dîtin û guhdariya bernameya nêçîrîn û çeyan me li

0: Dembaş Wezareta Pêşmergeyê radgehînîtin ku herîkariyên darayîn hevpeymana bo heyva pênc keftîne ser jimara wezaretî û roja duşembî dê dest di dabeşkirina wan hê te kirene. Şandê dîwana çavdêriya Iraqê bo hirbîniyê di dahat û mezextinan da gihiştî Herêma Kurdistanê di hirbîniyê di dahatê sê heyvînbûrî da ketin. Mamosteyê Zankuyê Aburnas Kawa Abdulaziz bo Radyo Duhok behes li hewa deste serkirina gendalan li Iraqê diketin û dibêjîtin şoreşa çekseziyê ser keftine bo Iraqê. Berpirsyara gihadindina hatin û çûna parêzgeha Duhokê Eqît Azad daha radgehînîtin ku motorsikl evrûbûne cihê zenga matirsiyê bû şoferan. Nivîsîngeha Elî Zeyd radgehînîtin ku serokwezîrên Iraqê seredana wezareta bergiriyê kiriye û gotiye rêkina hetedan çiçek ji derve yasayê û dewletê bimînîtin û jê derên gendaliyê jî dihêne hişik kirin. Serokwezîrên Iraqê şivedî di kombûna civata wezîrên Iraqê de biryareka nî li dûr babetê berhingarbûna gendalan da dibêjîtin daxwazê ji welatiyan kêm bejdariyê di proseyê de bibin û zanyariya li dûr samanê giştî biden her kesekî zanyariya li dûr gendalekî bidetin dê pişkeka parey wergirîtin.
1: Hook Radio, #5.9
2: دمی بابت هیت سر موبیلیاتا ایدیب دو ماهی کار آفرین صدر تنه بو

çerçeve mafi mirovî çerçeve kriterên Avrupa'yı, yekitiye Avrupa'yı da bete çare kerni. Çi bu nev? Kurt de heremi xubreve bibin. Yani vek bajarvanî xubreve bibin. Zimanê wan devere kurt zedene bir be zimanê xwendinê li gel zimanê Türkî. Oran bajara de mesele nasnama kurdiye, mesele kelturi kurdiye piştavanî were kirin ku zimanê kurdî peş bikevîd, kelturi kurdî, edebiyata kurdî peş bikevîd. Qonağa dawiye de özal ji aliyê ev kesên ku nedixwestin aştî pêk were hate kuştin. Yani ev qonaq li Türkiye berdewleta Türkî neşit tevgera kurdî ji nav be û ma mesela kurdî ji nav be. Çünkü mesela kurdî bir meseleke nev dewletî bi xwedê deh hizb ji nav biçin dikare de yazdeh hizbê nû bête dirûst kir. Yazdeh hizbê nû yê çekdar bête dirûst kir. Çünkü kurd hişyarin. Ew roj televizyonê Türka bi xwe ser sosyal medya, medya civakî belav kiribin. Zarokekî 4 salî. Ez bawd kim li tekvandoya karateye bûye qaraman bêjer jê pirsyar dike, dibêje tu ji köderê hatiye. Zarokekî 4 salî yan 6 salî bêje ji Kurdistanê hatime. Zilam şaş dimîne, eceb dibe. Serê xwe dike dibêje han tu ji Türkiye hatiye. Dibê na ez ji Kurdistanê hatime. Zarokekî 4 salî. Yani ev psikolojiya kurdî ji dibe te xuya kir. Tu idî ne şey kurda bişkînî. Ne İran'ı, ne Irak'ı, ne Suriye, ne Türkiye, Kürt'ü değil, aşk et. Çünkü cileki nudruş bu ya. Eve 35 sala heremeki azat ya Kürt'ü heye. Eve 5 sala şarba Kürt'ü heye. Eve 2015 sala desket Rojava'ya kursana. Şar fidayı ki, fedakari ki mazın heye. Eve Rojla tarihe uyduğu yiğiten ezi ki 8 sala zedetir. Jber ve ki. Bir yarı yan mesele kurdî çare nabit. Siyasetmedarê kurd, kucma pirsyar bikin vek yek ji zanayê Bakurê Kurdistanê, zanayê siyasetê, vek mejûyeke ji bo Bakurê Kurdistanê. Ahmet Türk, aşkereke reşnivîsa yasaya pêvajoyê, yani yasaya qonağa aştiye, ango çerçeve yasaya qonağê. Henek dibêjin reşnivîs, henek dibêjin yasaya, çerçeve yasaya. Dibêje berî ku pêşkeşê parlamentoyê bête kirin, dê bi Abdullah Öcalan re were parvekirinê. O dibêje ku divir de divêt kes vê yekê ji bîr neke, kurd neneçarin. O diyar kir ji niha pêve siyasetekî bêyî kurdan li çi erdekî rojata navî nayê te meşandirê. Wiha pêde çûye pêdiviye ku gelê me, gelê kurd her parçeyek ol hemû erdî yekîtiya xwe ava bike. Yekîtî li ser birangaha, birangbengaha biratî çare ji bo kurda dibêjî. Dîsa dibêje ku pêdiviye ku gelê me bi vê hişmendî tev bigere û yekîtiya xwe yekrêziya xwe çêke û rewşa rojlata navîn, rewşa cîhanê ya siyasî ya nûke baş bixwînit. Od mesela Türkiye ji dibêje. Edi kes nikare Türk'a derve, kurda derve siyasete beylid. Bek çare kirna mafe kurda, be nasina mafe kurda, be çek danine yan babetek edin mesela kurdi çare nabit. Hani bir devet, Türk ve rengi nezik bin ku mesela kurdi çare bikin. Eğer na, ev mesela na geyte encamşin.

Serikan û Girîsbî jî vegerin deverên xwe û meselê entegrasyonê berbe pêş ve biçî. Dîsal gelwiyekî Kurd ji Şamê daxwaz dikin ku ne wek hejmar lê wek sîstemekî ku dengê Kurda bi tewam bêta qebûl kirin ku destûra nivîsanda destûra nû de rola Kurdan hebit. Alûzî navbera Îsraîlê û Sûriyê berdewam ku tê çawrê kirin ew alûzî kurttir bibin. Alûzî navbera dîsa komê çekdarên ser bi Ahmed Şarad navbera wan de jî alûzî û şer û pêkdedan heye. Meselê dirjiya dirjî hetana jî aşkere dikin ku ew bi hukûmeta nû bawer nakin hukûmeta Ahmed Şara û nayên nav hukûmeta nû angor nav sîstema nû ya Sûriyê. Yani ev alûzî jî bi giştî li Sûriyê berdewam in de paşa rojê de ev mijajî de zedetir zelal bin. Belê gudan hêja birûmet divê bername xwede, di bername kavdan de em dikarin behsa van babetên germ bikin. Heta bernameyekî din û behskirina babetên germ yên wê demê her şad û serkeftî bin.

Gelek ji deyk û baba guhdarin xoştevî nizanin ka erê girî li pêşçavên zarokî asayiye yan jîk ne. Yan jî bi vê çendê demê ku deyk û babildev zarokê xwe dikene girî, hestên zarokê xwe êşînin. Raporteka nûjdarî û raporteka saxlemiya derûnî rastiyên vê çendê eşkere diketin.